0: Kallion kapiossa enää yksin, vaan tänne on saapunut aamun uutistoimittaja Niilo Turunen. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: No kerropa Niilo heti tähän alkuun, että mitä meillä on uutisissa seuraavaksi?
1: Aamun uutisotsikoita. Muun muassa tiistai-iltana Schönissä Bohuslännin saaristossa tapahtuneen traagisen venekuolleena. Ja myöskin, että äärijärjestö Hamas on nyt vahvistanut uutistoimissa. On Hamasin ja muiden Gaasan ase. Muun muassa tällaisia uutisia.
0: Minuutin kuluttua, mutta Niilo, huomasin, että tänään on erikoisien kyllä. Ikinä mielestäni soittanut mitään kummallista instrumenttia.
1: On tällaisia syrjäkareita nyt sinne pöydän toiselle puolelle, koska niitähän riittää, varsinkin kun mennään tuonne niinku rytmimusa puolelle. No nyt en ole mikään alan ammattilainen, mutta et varsinkin jos on sitten jotain, joku perkussionisti tai mitä tahansa kilkutinta soittaa, niin sieltä maailmastahan löytää sitten vaikka ja mitään, mutta ei nyt kyllä itse tule spontaanisti mieleen mitään kovin hazardia, mutta näitä on.
0: Näitähän on vaikka kuinka, ja sitten sehän myös riippuu, että miten, kuka määrittelee erikoisen instrumentin ja miten, että kyllä mä ainakin itse varmaan niin kuin siis kouluaikana sitten musiikkitunneilla ollaan juuri niitä perkussiosoittimia erikoisia soitettu. Ja
1: muun muassa.
0: Muun muassa, mutta muuten on kyllä pakko sanoa, että olen tylsä muusikko. Olen pysynyt näissä perinteisissä sellon soittamisessa.
1: Sittenhän meitä on kaksi.
0: Kyllä. No näitä voidaan miettiä vähän myöhemmin lisää tämän aamun aikana. Kiitos Niilo oikein paljon.
1: Kiitos, kiitos.
2: Työiloa.
0: Kiitos siitä. Ja hei, nyt sään aika, kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin tämähän taitaa olla ensimmäinen kerta mun aamujoontojeni aikana, kun ei ole ihanan kaunis sininen taivas, vaan se on tuollainen hieman violetihtava ja siellä on tainnut tulla vettä. Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan tänään Itä-Göttanmaalla ja Itä-Sveanmaalla sadekuurot siirtyvät aamun aikana itään päin ja sen jälkeen koko Göttanmaalla ja Sveanmaalla on pääosin aurinkoista. Norlannissa tulee runsaasti sadekuuroja, mutta iltapäivästä lähtien eteläisessä Norlannissa on pääosin aurinkoista. Iltaan mennessä aurinkoista on myös Västerbottenin läänissä. Ja yleisesti lämpötila on 17-21 astetta, mutta Itämeren rannikolla ja Norlannin etelärannikolla on 20-25 astetta. Tuntureilla lämpötila on noin 10-15 astetta. Ja nimipäiviä, niitähän tänään viettävät seuraavat henkilöt. Suomalaisen kalenterin mukaan Helena ja Elena, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena, ruotsalaisen kalenterin mukaan Helena Oelin, saamelaisen kalenterin mukaan Heleaina ja Helena ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kim ja Kimmo. Oikein paljon onnea nimipäivänä kaikille niitä viettäville.

0: Joopa joo, kansalaiset. Meiltähän tämä levy lainaa. Sinäpä hyvinkin olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Levyseppäpäivä on tosiaan tänään sitten iltapäivällä kello 13 alkaen ja sitähän kannattaa totta kai myös kuunnella, mutta ennen sitä meillä on vielä tätä Finskan aamua jäljellä vaikka kuinka kauan. Ennen tuota levyseppää kuultiin myös Timo Räisäsen, Oskar Zian ja Parhamin kappale DNA. Mutta mennäänpä nyt päivän aiheisiin. Aikojen kuluessa ruokatrendit muuttuvat siinä, missä mitkä tahansa muutkin trendit. Suunnanmuutos on menossa myös tällä hetkellä, arvioi elintarvikejätin johtaja. Asiasta jatkaa Niilo Turunen.
2: Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyttuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
3: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
2: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
3: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu. Niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
2: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hän on menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois.
3: Maun suhteen se ei arvostettu ja sitten kaikki muut asiat tulee sen.
2: Milo Turunen, Sveriges Radio Finska.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Juurikin näin, eli hei, soita ihmeessä tänne tai laita sähköpostia, niin voidaan jutella vaikka minkälaisesta aiheesta. Tuossa Niilon kanssa tosiaan aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi erikoisista instrumenteista, ja ainakin itse, kun mullakin on tällaista musiikkitaustaa, niin todella mieluusti siitä kuulisin, että oletko sä soittanut koskaan jotain instrumenttia, ja mikä sun mielestä ylipäätään on erikoinen instrumentti? Sehän ainakin mun mielestäni riippuu aivan siitä, keneltä kysytään. Jonkun mielestä vaikkapa urut voivat olla, siis nämä kirkossa kuuluvat pillisoittimet voivat olla jotenkin kummallinen instrumentti tai ainakin sellainen, jota monet eivät soita. Ja sitten jonkun toisen mielestä sehän voi olla aivan kaikista tavallisinta, koska se siellä kirkossa kuuluu joka ikinen kerta, kun siellä käy. En tiedä, mikä sun mielestä on erikoisen instrumentin määritelmä? Kerro siitä mulle. Tai kerro vaikka, että miten maustat ruokasi, kun nyt tuossa äsken kuultiin tämä uutispätkä. Onko suomalaisten perinnemausteiden, eli suolan, tillin, katajan, marjan lisäksi jotain sellaista, mitä sä käytät, mitä ei ehkä ihan tavallisesti kaikissa ruuissa näkyisikään. Laita siitä viestiä ja kerro ihmeessä.

0: Siinä Frans Harjun kappale Muistan kaiken, mutta nyt onkin kello sen verran, että on tämän tunnarin vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin, ja päivän retrobiisi tulee vuodelta 1996. Sen on säveltänyt suomalainen rockmuusikko J. Karjalainen ja sanoittanut Karjalaisen lisäksi myös Malankisokho. Biisi löytyy Karjalaisen levyltä nimeltä J. Karjalainen Electric Sauna, eli biisihän on Missä se Väinö on. Karjalaisen pojan nimi on Väinö, ja hän olisi ollut albumin julkaisemisen aikaan noin 1-vuotias. Tämä on lisäksi siis ensimmäinen suomalainen kappale, jossa on ollut mandingon kieltä, joka on noussut Suomessa lista ykköseksi. Se valittiin musiikkialan Emma-gaalassa vuoden biisiksi 1996. Eli nyt J. Karjalainen ja Missä se Väinö on?

0: Siinä kuultiin J. Karjalaisen kappale Missä se Väinö on vuodelta 1996. Laita ihmeessä viestiä studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä, mutta nyt on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Hyvää huomenta uutisista. Tiistai-iltana Schönissä Bohuslänin saaristossa tapahtuneen veneonnettomuuden jälkeen kadonnut lapsi on löydetty. Asiasta kertoo poliisi verkkosivuillaan. Lapsi löydettiin kuolleena illan aikana suoritetun etsintäoperaation yhteydessä. Omaisille on ilmoitettu asiasta. Myös onnettomuuden jälkeen kadonneeksi ilmoitettu nainen löydettiin kuolleena eilen. Tietosuojaviranomaiselle eli IMY saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin, muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. Tämä käy ilmi viranomaisen tilastoista vuosilta 2023-2025 ja kasvu jatkuu myös vuonna 2026. IMY:n ohjaus-, innovaatio- ja teknologiaosaston johtaja Malin Blixt sanoi, että kyse on useimmiten inhimillisestä virheestä, esimerkiksi siitä, että joku on lähettänyt henkilötietoja tekstiviestillä tai sähköpostilla väärille henkilöille. Hän sanoi, että todennäköinen selitys ilmoituksen lisääntymiselle on, että yhä useammat ovat perehtyneet EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen eli GDPR:ään. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
2: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
1: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
2: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
1: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
2: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
1: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Äärijärjestö Hamas on nyt vahvistanut uutistoimisto Reutersille, että se on päässyt sopimukseen Israelin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Trumpin mukaan kyseessä on Hamasin ja muiden Gaasan aseistettujen ryhmien täydellinen aseistariisunta. Kun aseistariisunta on toteutettu, Israelin joukot vetäytyvät alueelta. Trump kutsuu sopimusta historialliseksi askeleeksi kohti rauhaa ja turvallisuutta alueella. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan 6:30 uutiset. Lisää uutisia luvassa vajaan tunnin kuluttua 7:30. Minä olen Niilo Turunen.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Niilo toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten taas tunnin kuluttua 7:30. Niilo sen sijaan tulee tänne studioon mun seurakseni taas tuossa Eekkon uutisten jälkeen 7:00 kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Jos oot juuri liittynyt seuraan, niin hei, oikein hyvää huomenta täällä Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi luonnonmarjojen myyntihinnasta, joka on nyt korkealla Suomessa. Metsät notkuvat marjoista ja tämähän on saanut suomalaiset sankoin joukoin metsiin. Mä soitin asiasta suomalaiselle keruuyrittäjälle ja kysyin, että kuinka epätavallista tämä on. Myöhemmin lähetyksessä puhutaan myös metsätaloudesta Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtajan kanssa. Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen haastatteli häntä eilen. Mutta ei siitä aivan vielä.
3: Ehditään kuunnella myös paljon musiikkia tässä lähetyksessä ja jutella vähän enemmän esimerkiksi, no, erikoisista instrumenteista. Mutta hei, kello on pian 25:07 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän vietetään yhdessä aikaa aina tuonne aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Kiva, kun oot mukana.

0: Boris poatem gulta licciat programma o quieto acerro a varies, mi lacutat programma, loquet programmas. Odni, Anna-Lisa Sandberg Pirtsi, Sofia Lennart Pirtsi, ja eller Karin Pavval quieto kokli, kokuotin heima o nomadskoloi alkacit. Sidji, no kok enia musaita samie manais mieräki, si orrun muatta mila heimas, ja äikätis kuhka aikit.
1: Mun kohti muistaa, kun mun alekivs koulut. Te mun liittyy kiitse jakkaakin. Ja mun ei ole kuassak mannam jokmukkin. Ja atsi tuo voi mun jokmukkoi. Ja orvoi naakin pieviä. Ja mun usutin kokkulaa liittää kalakaa pirekitin maa mun topto auttaktaisi. Maanais, nuppit maanait. No Lassi vielä liittää tietoon, sotno liivuin tämän skoulun. Ja kamman kiemus ja kiemanai skoulun. Pieniä vielä pohtiiko, ätsiä kalkkai vuolekit. Ja te liittää saamia skoulua kuuran stuor piehtsiä. Ja mun viehka oli vulkus. Ja te tjuutsativ tämän piehtsiä tuokkai. Ja chiru. Ja usutti men kalakas oli katsi mu kuoti taasi. Te tanneli ibristin. Ja vala kalmon mana volkos arvieta mun konnolson. Ja te pouti tan pietsi tuokka. Ja aistu mun liiv tan avatam liita sotno tietuun. Teitä maa näitä, kun te pahtsin, tai sitten tjuutsatin tämän suurpietsiä tuokkai. Ja te jäävät tjuvuotel sisi. Nä kaukasta tarsattei. Kalmon mannev sisi ja farmastiv suvia te vuulki jatsi.

0: Sanna!
1: No.
2: Ja mun muistuin vääräämus, tatko ulmus itse ohtsua saakastit iätsäs kielava. Ja koko tat tobotu, kun ulmusla kiätsä jakaak. Ja alakaa skoola ja itäädjä tataa ruokielava. Tat liin mumu johtui pahtsam. Kuotti, et iätsäs etne ja ahtsia kielava. Ja ohtpat taa ruokielava. Olokuun johkasajien lii taa ruokiella. Mi kähtselin mä kun olin mä seddu saakastit. Men just kullin te olin, että ei ohtsua saamastit. Ajana paljon, kun ei ohtsua saamastit, te oli ehkietis, kun ovat olivat miikalakai, mä oaddat. Kun liian jaddatam tjuokav ja volakav, te mii saamastima. Ja mii liima kaksajali kuhtanieita johkalanjaan. Ja unna johkaatjan lii unna senkas ja unna päivätas konno. Mia niima ehtsämä uumit. Ja konno mia karvuolidin. Mi ei ma vatsio ietsä valjit makkir karvuit, mi sitä ei ma piedjät. Ja tällainen lii laassa, mi ei ma vatsio manna toppiajali parlietjali ietsä kätsät karvuit. Olokon vatsioimas tohkat ja milima ollua maanaa talloi padjel kuhtalok maanaa. Olokon tasik ja ilim aktak toppi, mi miaat keihtsäi. Tiku tallo. Ja Lennart lii muni shattai tiku muustuar vielä ja tanja munja älli maktak oarepiena maa mannin skoulun. Ja tietoon Lennart lii adjum oappat at sun la peirai muni. Te pooti mulu siia jaulai. Tietä labbam, just li tuo maanaa tunja humpusa, te poati ja muni jaula, te monkalakau pääluosti tuu. Ja tom on muistav ainvil udnik.
3: Tonla kullam, kun Anna-Liisa Sandberg Pirtsi, Lennart Pirtsi ja Elli Karin Pavval kiettun, kun kliimannat nomadskoulou. Ton kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi juekamin. Lars Birak sunnu paddi tjekan nykortan jakien aktielokien antjot kuttalok kuokta. Keitsä webba pelev Sveriges Radio tjokkies SC vinjok meraka Sameradion ja tebitsi programma namav geto tjärro varjes. Det kamna getoit jakovoit ma etsin tjärska radioprogrammai. Anna Sunna, Samie Radio, ja Birgitta Lindström driva produktion, bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson, ja monammal Ann-Ristin Koljok Skoglund.

0: Näin on, tähän on tultu. Oikeastaan ihan eri omasta, että on juuri tähän tultu, nimittäin kello on 13 perjantai. Tarkoittaa, että on levyseppä päivä. Pari tuntia tässä nyt sitten soitellaan mitä toinen toistaan parempia kappaleita. Ja näinhän se on, että meitä on jälleen kerran täällä studiossa. Tai sanotaan, poikia on raitilla kaksi.
1: Näinhän se on. Niin hyvää iltapäivää vaan itse kullekin. Hyvää heinäkuun viimeistä. Oikein hyvää aurinkoista perjantaita. Vihdoista viimein tuo aurinkokin tuolta horisontista nousi, kun kello pärähti 13, eli juuri parahiksi, näin voisi sanoa.
0: Onkohan tällä joku ennen?
1: Pakko olla.
0: Mä luulen kans. No. Aurinko nousee silloin, kun levysoppa, joo, tää oikeastaan se nyt on noussut, mutta se jää, niin kuin, tulee pilvien takaa sitten meille.
1: Nimenomaan.
0: Esille. Kyllä. Vähän niin kuin nämä meidän toiveet kohta.
1: Veit sanat suustani, kuule.
0: Ja toive, levyjen kannallahan puhutaan tietysti näin, että hei, mehän kerrotaan totta kai yhteystiedot tähän lähetykseen ennen kuin lyödään luukut kiinni joskus parin tunnin päästä about.
1: No mutta se on vasta sitten. Se on ja vasta. Otetaanhan tässä vielä muutama suora toivekin tässä parin tunnin aikana.
0: Nimenomaan ja nythän sä voit siihen samalla jo kertoa, että minkä numeron kannattaa soittaa. Hei, ei vielä vaan kello 13.30.
1: Siinä hujakoilla avataan varmaan linjat, mutta siis 020 99 44 00 taisi olla puhelinnumero.
0: Miehellä muisti pelaa.
1: No toistaiseksi.
0: Hyvä. Hei, sulla on ensimmäinen toive, laitetaan soimaan.
1: Ensimmäinen toive sähköpostista kuuluu ytimekkäästi näin, että soittaisitko Pate Mustajärven kappaleen Ajan päivin, ajan öin. Kiitos ja terveisi Raimo Bruusta. Ja mehän soitetaan.

0: Kyllä se näin on, että tämä biisi, tämä on vähän niin kuin tämmöinen nykyajan reppu ja reissumies.
1: No se on juurikin sitä, vähän sieltä modernimmasta päästä tosiaan, mutta joo, Paten niitä toivotuimpia sooloajan hittejä tämä.
0: Nyt tulee seuraava, vähän vanhempaa kamaa, tämä itse asiassa vuodelta 1960, näin tässä lukee sähköposti toiveessa. Moi levyseppä, no moi. Viime viikolla joku toinen toivoi laulua täällä Pohjan tähden alla, mutta soitettiin elokuvan laulu, joka oli väärä. No niin, voisitko soittaa sen toisen täällä Pohjan tähden alla on nyt kotimaani, mutta tähden tuolla puolen ja 3 pistettä perään taitaa olla jopa 4. Ja tämä on minunkin lempilaulu. Tämä laulettiin isäni ja mieheni hautajaisissa. Hyvää kesän jatkoa kaikille näin Salme Mannilan Norteljestä ja eiköhän se nyt ole tämä versio sitten, mitä Salme olet peräänkuuluttamassa.

0: Se oli Salmen toive, Tapio Rautavaaria täällä Pohjan tähden alle. Ja nyt vähän informaatio siitä, mitä tuleman pitää alkaa ensi viikolla.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
2: Hei Lepys, Lyvyseppä, Ismo, toivon kappaleen Ilta on tullut Roomaan. Se laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbusta. Hei ja kiitos.

0: Kyllä se lähtee, aina kun Kari Tapio ottaa biisistä kiinni, niin siihen tulee semmoinen ihan oma soundi, niin kuin tässäkin. Tämähän on vanha tämmöinen iskelmä jostain ihan 50-luvultakin jo.
1: Kyllä, ja aika hyvin istui tämänkin sovitus muuten Karille ja biisi, varsinkin hänen tykkäsi kovasti reissata, varsinkin loppuaikoinaan. Niin.

0: matkusti kovasti muun muassa Roomassa, mikä onkin oikein.
1: Siinä ne kaikki tiet vie.
0: Nimenomaan.
1: Aivan. Hyvä, hei. Sullapa on käsissä sitten seuraava toive, mitä siinä lukee.
0: Seuraava toive jälleen sähköpostista kuuluu näin, että hei Levyseppä, teini-ikäisenä 50 vuotta sitten olin kesälukioseuran kurssilla Turun kaunissa saaristossa. Opettajien kesäinen suosikkibiisi oli Ja en liten gosse, jonka laulaa Bug Rugefelt kotoisin Västeråsista. Heidän lauluvalinta oli minulle yllätys. Olen Suomessa ja biisi on minun kotiläänistä Ruotsissa. Tämä laulu herättää ihania muistoja kesäviikoista Turun saaristossa. Kurssin jälkeen matkustin junalla Pohjois-Pohjanmaalle Nivalaan. Vietin siellä aurinkoista kesälomaa rakkaassa mummolassa. Näin terveisin Iiris.

0: Sinne häipyi tuo kaiku Iirikselle meni. Tämä jäi varmaan sua Iiris nyt hirveästi harmita, että siinä oli mukana myös Laale. Jäin Litten Gosse.
1: Hienosti soi.
0: Hienosti se soi ja meitä on nyt kaksi Gossea täällä.
1: Verklien.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: Me painetaan menemään levyseppää ja huomio myös suorassa lähetyksessä otetaan sitten puhelu jossain vaiheessa tuossa, mutta mennään vielä pari biisiä ainakin tästä näiden ennalta tulleiden toiveiden kanssa. Ja tässä nyt olisi seuraava toive ja tässä lukee näin. Katselin Suomen aamu-TVtä ja siellä jo miehet olivat rapumertoja nostelemassa järvestä. Itse en milloinkaan suuremmin välittänyt moisista, mutta nuorempana kyllä pidimme ihan rapujuhliakin perheen kanssa. Ja kutsuttiin myös ystäviä mukaan. Tärkeintä oli tietysti itse seurustelu, vaikka kyllä joka kerta myös muutaman ravunkin sain syödyksi. Enää ei moisia juhlia tule pidettyä, kun lapset ovat muuttaneet jo aikaa sitten pois ja miehenikin nukkui pois. Mutta olisi kiva muistella noita kivoja iltoja vaikka musiikin muodossa. Eli toiveeni olisi se, mikä se voisi olla?
1: Se yksi ja ainoa.
0: Rapu titi rallaa -kappale. Ihan kenenkään vaan laulamana. No mun mielestä tämä nyt ehkä kuuluu kuitenkin herra Pakarisen työtehtäviin.
1: Itse oikeutetusti. Nosta hanikkaa sieltä nyt.
0: Kyllä. Ja Terttu Butsyrkasta toivottaa samalla kaikille hyvää kesää. Kiitos sulle.

0: Kyllä se tuo Pakarinen, kun nämä otti ja lauloi kappaleita, niin sen kyllä, siinä on semmoista tunnistettavuutta. Miten toi Niilo, toi sun ravunsyönti, onko se jo päässyt vauhtiin?
1: No ei tältä vuodelta, mutta kyllä nyt tässä niin kuin muistoni maisemissa palasin itse asiassa vuoden takaisin. Aika tarkalleenkin olin Helsingin edustalla yksissä rapujuhlissa ja olikin oikein miellyttävää.
0: Kuulostaa makialle. Hei, eikö? Seuraava toive. Otetaan se muuten täältä puolin vastaajasta.
1: Joo, tehdään näin.
2: Hei, haluaisin kuulla vanhan laulun Riepumatto Ragni Malmsteinin laulamana. Toivoo Taina Södertäljästä. Heippa.

0: Tämä tarkoittaa sitä, että kun tämä ääni tulee radiosta levysepässä, että meillä on puhelu. Hei Rauni, oikein hyvää perjantai-iltapäivää. Miten se on elokuu? On tuolla jo...
1: No elokuu on, huomennahan alkaa elokuu, niin se on aina elokuun kuuta, mutta elokorjuu oli aina ennen vanhaa maalaistalossa lapsena. Elonkorjuuta riitti. Ei meillä ollut mitään kesälomaakaan ikinä, mitä piti panna heiniä seipäälle ja kerätä marjoja ja tehdä perunaa kuokkia ja niin poispäin.
0: Se on kuule hyvä,
1: niin kaupunginlapsilla
0: niin
1: oli.
0: Niin, mutta nyt oletkin sitten hyvässä vireessä edelleenkin, kun on nuorempana tullut
1: tehtyä.
0: Nyt on
1: hyvässä vireessä, mutta täällä on ollut vähän sateista ja paisteista vähän vuorotelle täällä Södertälle Nuuseossa. Semmoinen Hovijärvi Huusö on paikan nimi Södertäljessä.
0: Hyvä
1: on ollut
0: homma.
1: Sadetta ja paistetta vuorotelle.
0: Niin, mutta sulla on edelleenkin toivelevynä, sulla on vähän tämmöinen kesäinen meininki tässä.
1: No mulla
0: tässä.
1: On se, kun se viime kerran ei mahtunut mukaan, niin nyt mahtuu.
0: Nyt se
1: siinä on
0: muuten lähtee.
1: Levy, joka on englanniksi niin hyvä, että huppuu.
0: Oho, nyt ruvettiin hengästi.
1: Mutta suomalainen, mikä se nyt onkaan taas se orkesteri nimi?
0: Se on kuule Valvomo.
1: Valvomo, niin ei ole valikko eikä valimo.
0: Aivan.
1: No niin.
0: Mitäs kuule Rauni
1: sanot? Mutta kaikkia hyvää kaikille ja hyvää kesän jatkoa. Ja siellä on merkkipäivä, juhlapäivä joku, niin oikein paljon onnea, iloa, monen monta kiloa. Ja kiitos sinulle, levyseppä.
0: Kiitos sulle ja terveisiä sinne vaan kotia ja ruvetaanpa
1: sinulle. Tapiolle myöskin, niin. Hyvä. Joo, hei.
0: Hei,
1: kiitos.
0: Hei.

0: Valvomo. Ihan mielenkiintoinen tuo bändin nimi periaatteessa, vai mitä sanoo Niilo?
1: No on siinä varmaan luovuutta käytetty kyllä jo aika niin, lailla.
0: Kyllä, ja sitähän tarvitaan tässä elämässä.
1: Kyllä näin se on. Kesä alkoi siitä.
0: Siitä se viimeistään nyt alkoi. Kiitos Rauni toiveesta. Hei, mennäänpä eteenpäin ja sulla on nyt Jamppa Tuomista siellä ja minkälaista kirjatta pukkaa.
1: Kyllä vaan, sähköpostia on jälleen tullut. Sähköpostihan kulkee meille tänne osoitteella levy seppa@sverigesradio.se ja viesti kuuluu näin. Hei Seppä, tervetuloa takaisin lomilta. Katseita
0: kiitos.
1: Sinne pöydän toiselle puolelle. Mm. Muistelin 1960-luvun suomalaisia tanssi-iltoja. Yksi oikein suosittu kappale oli Kertokaa se hänelle. Haluaisin kuulla sen tanssimusiikkiversiona. Kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta.

0: Kyllähän tässä nyt oli tämmöistä tanssimusiikkiversioa, vaikka muille jakaa Jamppa Tuominen ja klassikko biisi, kertokaa se hänelle. Nyt kerrotaan seuraavat terveiset, nimittäin postikortilla tuli viesti ja tässä lukee, hei Pekka. No niin, Pekka nyt ei ole paikalla.
1: Pekka on iloisesti kesälomilla siellä jossain Tornionlaakson erämaiden takana siellä hillametsissä todennäköisesti.
0: Tai sitten istuu kyynel silmin jossain ja kuuntelee levyseppä ja ajattelee, että mä haluan takaisin tuonne.
1: Sekin voi hyvin
0: se
1: olla.
0: Se voi hyvinkin
1: ei,
0: olla.
1: Ei muuta kuin kietä se puhelua tänne studioon. Vai?
0: Aivan. Pekka, koetahan pärjäillä. Mm. Hienoa, mutta tässä näin luki, joita Pekalle tämä nyt on osoitettu, mutta kyllähän tämä nyt levysepälle on. Ja tässä luki, että olen itsekin pohjoisen tyttö ja tanssin ystävä. Kiitos, jos soidat minulle Jope Ruonansuun Matti ja Teppo.
1: Aivan helmi kappalevalinta täytyy sanoa.
0: Tämä on, on. Tämä on hienoa. Hei, terveisin Selma Härljungasta ja kyllähän nyt laitetaan Jope, Matti ja Teppo asialle.
1: Kyllä, nyt on oiva hetki laputtaa lattialle.

Moikkuutta Mattiin ja Teppoon ja hullun lailla tanssiassa. Ja katse Mattiin ja Teppoon, kun et voi tulla rajantaa. Me muistamme sen, kun kerran sähköt saatiin purkuun. Hieman diivaille myös ne Turkuun ostettiin.

0: Kyllähän siinä nyt oli menoja ja meininkiä, mutta ihmepä tuo nyt herran aika. Jope Ruonansuu, Matti ja Teppo yhdistelmä, niin Niilo, kyyti on kylmää tai oikeastaan kuumaa.
1: Niin, se on kuulee planningan setto saltetta.
0: Aivan. Hei, teemme niin, että nyt kun ollaan päästy oikein kunnolla vauhtiin tässä, että sinä, joka haluat toivoa vielä soittaa suoraan lähetyksen, niin sovitaan näin, että se on mahdollista. Kipikapi siinä tapauksessa 020 99 44 00 on numero ja otetaan nyt tässä tämän heinäkuun finaalin päätteeksi pari toivetta per tunti, jos vaan nyt niitä rupeaa siitä tulemaan. 020 99 44 00 ja jos nyt odotellaan sitä puhelua, niin laitetaan Pia asialle. Hän on soittanut puhelinvastaajaan.
2: Joo, se on Pia täältä Hepöstä. Mä haluaisin kuulla jotain Rahkosta taas, kun se on mun lentitangolaulaja. Niin, onhan niitä muitakin. Joo, mikä tää nyt on? Taista Tammen tai jotain selle. Se olisi ihan ihana kuulla pitkästä aikaa Taista Tammenkin. Mutta mä en enää tiedä niistä, mitä hän on laulanut. Mutta kyllähän se Ismo osaa takoa esille jonkun Taista Tammen tangon. Hän oli niin pehmeä ääni. Ja kiitos paljon, jos vaan saan kuulla. Hei.

0: Siis on yhä paljon.
1: Tango Merellä soi ja nyt soi sitten puhelin Mika Ukselusundista. Oikein hyvää iltapäivää. Onko Mika edelleen puhelimen ääressä vai ootko ruvennut katselemaan merelle siellä ihan omia aikojas?
0: Ei, homma täällä.
1: Hyvä, hyvä. No niin. Hei, sielläkin aurinkokulma paistaa.
0: Joo, niin tekevät.
1: Ja onko tullut ulkoiltua vai mikä on päivän teema?
0: Justi tuli töistä.
1: No se on ihan hyvä teema sekin.
0: On. Ainakaan saunaa lämmittänä ja saunaa vähän.
1: Erinomaista. Ja kuule, minäpä annan sinun jatkaa puuhia, niin saahan sauna siellä lämpimäksi. Niin soitetaan sun toivekappale. Hassisen konetta oot toivonut Rappiolla. Minkä takia kuunnellaan?
0: Tykkää rockimusiikista ja sitä vähän oikein Suomen rockia.
1: Tämä oli hyvä perustelu kuule ja tosi kiva, että soitit ja mukavaa perjantai-iltapäivän jatkoa sulle.
0: Samoin.
1: Hyvä, laitetaan Hassinen asialle.
0: Ihan.

Mikalla oli aika tymäkät perustelut tässä. Hyvä, kuunnella suomirokkia välillä tässä Hassisen koneen ja oltiin hetki rappiolla. Kuuntelet levyisempää lähetystä Varonen ja Turunen Tukholman studiossa paikalla ja otetaan kuulkaa seuraava toive, joka kuuluu ytimekkäästi sähköpostiin näin, että ole kiltti ja soita cha-cha-cha. Kääriä on äitini Milkan lempilauleja. Äiti täytti 91 maaliskuussa. Olen käymässä Englannista. Ruotsissa mukavaa, ihanaa kesän jatkoa kaikille, näin kirjoittaa Tuija sähköpostiin. Ja mehän pistetään täältä kärtsäri soimaan.

Ja hei, tämä on Levysepän Lep. Minä olin ajatellut tuonne 50-luvun puolelle, tai kappale taitaa olla vielä vanhempikin. Mielessä on aina Atte Prattelsin Sataman valot suomeksi. Harbor Lights, som det heter på deras språk. Mä olisin halunnut kuulla sen suomalaisella sanotuksilla. Mulla on sellainen mielikuva, että mä oon kuullut se joskus suomen kielellä, mutta milloin siitä mä en saa kiinni oikein kunnolla. Hyvää kesän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja Levysepälle etenkin. Kesäloman jälkeen hän on vähän pirteämmässä kunnossa toivottavasti. Hei, Matti täällä.

Kiitos Matti Toivosta ja täällä ollaan ihan pirtsakkana jo. Kiitos Valle. Lomat on vietetty. Hei, vielä otetaan yksi ennen uutisia. Toive täällä lukee näin. Hei Seppä. Kun vietimme viime kesiä voiman kesävittupaikassa Voimalassa Aitolahdella lapsena, joka lauantai saunan jälkeen oli tanssit. Salissa oli levysoiti ja tiskijukka soitteli singlejä. Yksi suosituista kappaleista oli Danin Salattu suru. Voisitko soittaa sen? Terkkuja Marja Tukholmasta.

0: Vuorossa uutiset. Marokosta on saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin 49 000 siirtolaista kuluneen vuorokauden aikana, arvioi Espanjan sisäministeriö. Ainakin 19 siirtolaista on kuollut. Espanja lähetti torstaina Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan Ceutaan sotilaita ja poliiseja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez sanoo maan vauhdittavan Ceutaan tulleiden siirtolaisten kotiuttamista. Pääministerin mukaan kyseessä on lainvastainen hyökkäys ja Espanjan alueellisen suvereniteetin loukkaus. Tilanne on herättänyt reaktioita Euroopassa. Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri. Italian pääministeri Giorgio Meloni sanoo maan olevan valmis poikkeuksellisiin toimiin, kuten Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämiseen. Melonin ehdotus on saanut tukea Suomen sisäministeriltä perussuomalaiselta Mari Rantaselta. Pääministeri Ulf Kristerssonin mukaan hallitus on valmis toimiin, jos kehitys uhkaa vaikuttaa Ruotsin turvallisuuteen tai maahanmuuttotilanteeseen, kertoo SVT. Tiistai-iltana Tjörnin edustalla huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtilaivan kapteeni on pidätetty, kertoo syyttäjävirasto. Kapteenia epäillään huolimattomuudesta meriliikenteessä ja kuoleman tuottamuksesta. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyt tuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
1: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa, etenkin niin kuin arkipäivinä.
0: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
1: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu. Niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
0: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
1: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niin kuin selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että niin kuin terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niin kuin ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
0: Toimittajina oli Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Integriteettisuojaviranomaiselle IMY:lle saapuu yhä enemmän ilmoituksia siitä, että henkilötietoja on päätynyt vääriin käsiin. Ilmoituksia tulee muun muassa kunnilta ja alueviranomaisilta. IMY:n ohjaus-, innovaatio- ja teknologiaosaston johtaja Malin Blixtin mukaan kyse on useimmiten inhimillisistä virheestä. Henkilötietoja on esimerkiksi lähetetty tekstiviestillä tai sähköpostilla väärälle henkilölle. Blixtin mukaan ilmoitusten lisääntymistä selittää todennäköisesti se, että yhä useammat tuntevat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
2: Levy Seppä.

0: Tiedättekö muuten, mikä on turboahdin? Nimittäin nythän rallia ajetaan tuolla Jyväskylässä ja täällä on täällä levysopassa nyt vähän sama meininki, että nyt mennään sitten lujaa ja mutkat suoriksi ja muuten. Nimittäin toiveita toteutetaan vielä aina kello 15 saakka.
1: Näin me tehdään.
0: Turusen Niilokin on studiossa.
1: Jajamän.
0: Kumpi meistä nyt ajaa ja kumpi on kartanlukija?
1: Kyllä se taitaa mulle jäädä tämä kartturin osuus tässä kohtaa. Että Mutta mikäpä
0: se on ratkaiseva rooli.
1: Mikäpä siinä on, mikäpä tässä on mennessä, koska ei näistä nuotin lukutaidosta ole niin varma, että...
0: Sä muuten osaat nuottia vielä lukeekin.
1: No, ne nuotteja on monenlaisia.
0: Aivan, ja sitten tulee nuotteja.
1: Niitäkin tulee, mutta...
0: Aivan. Mutta hei, hätä ei ole tämän näköinen, näin mennään, edetään, ja ennen kuin otat seuraavan toiveen, niin näin. Tämä oli niin sanottu signatyyri, joka loppui tuossa. Ja nyt hei, sulla on sitten ensimmäinen toive.
1: Jälleen seuraava toive sähköposti Laarista tämän tunti käyntiin. Jälleen osasto on lyhyestä virsi kaunis, nimittäin viesti kuuluu näin, että Helka Helin Flenistä toivoo levyä Sata salamaa iskee tulta. Virve Rosti tietysti tässä.

0: Terverostia, 100 salamaa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Sähköpostiaan kulkee tähän ohjelmaan osoitteella levy seppa@sverigesradio.se. Viesti kuuluu näin, että aurinkoiset kesäterveiset täältä Hongkongista, missä palmut heiluvat ja kaupunki loistaa. Toivon sinulle kesää täynnä naurua, tanssia ja jäätelöä auringossa. Ihanaa kesää, Helena. Otetaan Hongkongista pieni tämmönen radiomatka Rovaniemen markkinoille seuraavaksi.
1: Rovaniemen markkinoille veimmä Lapin kultaa, sitähän on mulla niin kuin etelässä multa.
2: Rovarello, marello, marei.
1: Mulla on sitä toi

0: talo kurveissa oikaista ei.
1: Romarello, marello, marello, marello, marello, marello, marello.
0: Hetken mua hurmasi myös Kemijärven hulta. Hulta kyllä tietää, missä kulloinkin on kulta.
1: Romarello, marello, marello.
0: Joo, ja sun tuulia, tuulia, hei.
1: Hei, hei!
0: Jo vain jätkän sydän hehkuu hetkellemmen tulta. Kemijärven hulta, niin no sehän on vain hulta.
1: Romarello.

0: siinä purnailu auttanut ei.
1: Lomarello, marello, marello, marello, marello, marello, marello.
0: Rovaniemen markkinoilla kokee joka sorti, kun on kultaa joutuu kyllä seuraan pelikortin.
1: Lomarello, marello, marello.
0: Tuuri kourani viitoset vei. Nelosilla muua mies jo kerskui sekä korskui. Heikot sortui elotiellä jätkäsen kun porskui.
1: Lomarello, marello, marello.
0: Jää kellä tuuria on kellä ei.

0: toiset kulkee sen tien, toiset ei.
1: Ei, ei!
0: Ja minkä jätkä ansaitsi ja jätkä minkä hankki, hallelle sen kaiken otti Rovaniemen pankki.
1: Rumarellumarellumare,
0: ja se pankki mun kultani vei.
2: Näin se menee, kansainvälistä hommaa Rovaniemelle. Rovaniemen markkinoilla käytiin, terveisiä tuli Hongkongista.
3: Näin se on, tästä pieni radiomatka tähän väliin.
2: Se käy kyllä varsin kätevästi aina levysepässä. Hei, tässä nyt on tullut puhelinvastaajankin kyselyjä tuosta Aksevallan kesästä, eli mitä, milloin ja miten ja mitenpäin ja kumminko tehdään asioita, niin kyllähän se näin on, että täältä Finskalta lähtee semmoinen pieni mutta kiharainen joukkue sinne paikan päälle ja mitä siellä tapahtuu Finskan kautta, sen kuulemme tämän seuraavan toiveen ja toivekappaleen jälkeen, eli olehan kuulolla.
4: Tämä on levysepälle. Toivoisin semmoisen kappaleen kuin Jukka Raitasen laulamana Pieni kiharapää. Sen haluaisin kuulla, jos löytyy. Kiitos, heippa.

0: Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!
1: Siinä sitä se paljon odotettu ilosanoman vuotuinen perinne siellä Akselvallassa tietysti sieltä. Se kesä kolkutteloo siinäkin mielessä.
0: Kyllä, ja odotellaan pari viikkoa, niin olemme tilanteen päällä niin sanotusti, mutta nyt lähdetään Välimerelle, vai mennäänkö Atlantille, vai onko Tyynimeri, vai missä?
1: Ja mihin tästä lähdetään? Kaivetaan tästä seuraavaa toivetta sähköpostista, ja sehän kuuluu näin. Hei Levyseppä Ismo, ja tervetuloa pajalle taas.
0: Kiitos.
1: Kyllä vaan. Haluaisin kuulla kappaleen Ilta Välimerellä. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Terveisin Ritva Göteborgista.
0: Hienoa Ritva, kiitos. Ja hei, tällä kohtaa voidaan taas ottaa sitten puhelu, kun laittaa biisit soimaan, niin linja on auki 020-99-4400, Niilo, numero?
1: 020-99-4400.
0: 24, 6, 7, 8, 9 oikein.
1: Katohan vaan.
0: Hyvä.
1: Hyvä.
0: Hienoa.

0: Kyllähän se nyt on tuommoinen homma, että kun lähdetään Välimerelle, niin Taitu Vainion kanssa voi olla yksi hyvä tapa siirtyä sinne. Ja vielä jos laitetaan se vähän tuommoiseen tangotahtiin, niin hyvää tulee. Ulla-Maija, hei, oikein mukavaa iltapäivää.
1: No hei hei, ja sama sitä teille.
0: No niin, täällä sitä kuule levyseppäillään ja perjantaita mennään. Miten sulla on siellä perjantai omalla kohdalla, niin aamiaista on syöty, kun lounaskin on varmaan mennyt tällä kohtaa.
1: Joo, mä oon ollut tuolla semmoinen kuin Veddönatta, semmoinen tapahtuma täällä Veddön saarella, niin se on kerran vuodessa ja tuota, se on vähän niin kuin semmoisen markkinan tapainen, että ja siellä on kyllä paljon hyvää syötävää, on eri maista kojuja ja tuota, kaiken näköistä katseltavaa ja se on ihan siellä siinä Veddön kanaalin varrella oikein kaunis paikka, että siellä olin pari tuntia.
0: Täytyy sanoa, että tuota varmaan teet ihan oikea kelitkin sua tuommoiseen toimintaan vai mitä?
1: Anteeksi?
0: Että ilmatkin oli niin sanotusti kohdillaan.
1: Oli joo, vähän liiankin kuuma, mutta siellä okay. Semmoinen tuulonen kävi kyllä siinä kanaalin varrella, että ei ollut hätää, kiva oli ja kaunis ilma.
0: Niin, Ulla-Maija, meillä on tässä nyt nuorisoa mukana lähetyksessä, on meillä toi Niilo ja se sanoi, että mikä ihmeen smoke ja mikä on midnight?
2: Elää. Kyllä nää tiedät, että
1: ei
2: mulla...
1: Ei se taija, se sun kaveri tietää musiikista mitään.
0: Kyllä se itse asiassa tietää aika paljonkin. Tää oli
1: vähän... Kyllä minä tiedän, kyllä mä oon ottanut selvää, kyllä tiedän, mutta kiusaan vaan.
0: Niin, no, kiusataan.
2: Skoja vaan.
0: Aivan, mutta tuota, sinäpä toivotkin semmoista oikein kansainvälistä klassikkoa soimaan ja kohta soitetaan, mutta mikä on ideana tässä, että lähdetään sitten tuota, tapailemaan ihan keskiyöllä?
1: No kun oli semmoinen, kun mulla on 3 lasta ja ne oli semmoisia pieniä silloin 70-luvulla, mutta sitten olin vielä semmoinen alle 30, kun pääsin vähän diskoilemaan ja mies oli lapsenvahtina sitten ja sitten tuota, siellä soitettiin tämä kipaale siellä diskossa ja siitä on jäänyt semmoinen oikein miellyttävä kiva muisto.
0: Tämäpä oli muuten ihan erinomaista, että päästiin mekin vähän niin kuin muistelemaan sun kanssa tuota hommaa. Ja nyt jos lyödään vielä tämä kappale soimaan, niin ei muuta kuin nämä tanssit. Sullahan on sillä diskovalot nyt varmaan jo valmiina, niin laitetaan hulinaksi.
2: Lattia kiiltäni, niin ei muuta kuin matot pois jaloista. Ja
1: mulla on kuule iso altaa, niin sinne mä menen sitten.
2: No niin, mikä sen mukaan
1: lampaa? Eikä ole paljon liikennettäkään, ettei tai ei poliisikaan varmaan huomaa.
0: Hyvä.
2: Ei sitten muuta kuin jalalla koreasti.
1: Finska tyttö on vähän ottanut perjantai.
2: Se on kuule ihan oikein.
0: Hienoa, okay. Hei, laitetaan biisit soimaan ja ei muuta kuin tanssit. Kiva, että soidit levyseppä.
1: Joo, kiva, kun olette siellä. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Hei,
2: kiitos, hei. Moikka.

0: alttaani tanssielementin tällä kohtaa siellä vedössä. Tuo oli Smokey and Meet You at Midnight. Hei, Veikko on soittanut puhelin vastaajan.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen Sapakelloa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Veikko Spongasta toivoi siinä 100 kelloa Pasi Kauniston kanssa. Seuraava toive jälleen sähköpostista. Viesti kuuluu näin, että moi Ispo ja kaikki muutkin mukavat immeiset. Tämän toivekappaleeni myötä kutsun kaikki ihanaan mereviseen kesävalssiin. Itse en voisi olla pyörähtelemättä valssin tahtiin tätä kuunnellessani. Tietääkseni se on kai vanha kansanlaulu. Ehkä Ismo tietäisi. Joka tapauksessa se on vaan kuitenkin niin mahtava, ihan kuin saaristoa ympäröivä merikin tässä on. Kyseessä on siis Utskärgård-niminen kappale Lasse Vellanderin esittämänä. Kiittäen etukäteen Eeva-Liisa Nieminen Gnestasta.

0: No niin, sehän oli mainio Tsipale myös. Lasse Welander, joka muuten soitteli kans Abassa aikoinaan.
1: Aivan, kyllä.
0: Ihan osaavaa touhua ja siinä painossa nyt taisi olla aika montakin, jotka osasi asioita tehdä.
1: Ilmeisen oikein.
0: Kyllä. Postikorttia. Tässä nyt on vähän ilkoissa pähkälty, että mikähän kappale tämä voisi olla. Nyt toivottavasti tämä naksahtaa suurin piirtein kohdalleen. Ja Sirkka, joka laittoi tämän postikortin, niin laitapas tulemaan sitten Jopin postia, ruusuja tai risuja, että miten tässä pojilla kävi. Mutta tässä lukee näin. Hyvä levyseppä, toivoisin kuulla yhden kauniin rytmikkaan laulun, Haaveet nuo, muistammeko haaveet? Kiitos paljon levyseppä ja sekä sinne studioon ja kun jaksitte vähän toteuttaa meidän toiveita, no tämähän on niinku ihan parasta hommaa kuule Sirkka, eli tätä tehdään nimenomaan täällä ihan mielellään.
1: Joo.
0: Ja laitetaanko tämä Arto Nuotio, mikä nyt mietitti, että se voisi olla tämä kappale ja
1: joo, niin kuin peukku tuossa sanoit, että vaati kyllä vähän kaivamista, mutta mikäpä siinä. Mielellään työnnämme päämme syvälle tuonne radion arkistoihin ja kaivellaan vähän, että löytyisikö. Toivottavasti tämä nyt osuu tarpeeksi lähelle, mutta anna itsestäsi kuulua, niin laitetaan täältä kappale soimaan ja katsotaan osuko oikeaan.

0: No ne oli ne haaveet, toivottavasti Sirkka toi nyt osui kohdalle, Arton nuotio tuossa lauloi ja kohta Niilo tässä kertoo seuraavat sähköpostijutut, mutta sanotaan tähän kohtaan vielä, että hei, kokeillaan, jos vielä sieltä yksi toive halutaan toteuttaa, niin tuota puhelinnumero on 020-99-4400. Vielä on linja auki, jos nyt olet nopea. Siihen voi soittaa, Niilo, niin sulla
1: toimi
0: oli niitä.
1: Siis nyt täältä seuraava toimi. Toive jälleen sähköpostista kaivettuna ja sehän kuuluu näin, että hei Levyseppä, viime lauantaina kuulemme Disco på Finskassa Seppo Närhen laulamana kappaleen Tyhjät huoneet. Aivan ihanasti lauloi tämän Bonnie Tylerin It's a Heartache kappaleen. Loppukesän terveisin Kaija ja Aatos. Ja kyllä, laitetaan täältä Seppo Närhi ja Vieraat huoneet niminen kappale soimaan.

0: Se oli Bonnie Tylerin hitti ja suomeksi mentiin tässä. Seppo Närhi lauloi ja nyt meillä on puhelimessa Erkki. Erkki, joka istuu autossa semmoisella pienellä automatkalla, vai miten se menee?
1: No se menee ihan oikein, ihan hyvin menee.
2: Eikä niinkään pienellä?
1: No se on semmoinen kesäinen matka eestakaisin Sallan Timrosta.
0: Niin, sä oot 580 kilsää nyt ajanut ja vielä on 350 jäljellä.
1: No niin, no Sundsvallin melkein vielä pitää ajaa, mutta käyn Uumajassa tyttöni luona.
0: No niin.
2: Hyvä.
0: No onko siellä tapahtunut, onko tien päällä muitakin kuin sinä, vai saatko yksin kurruutella menemään?
1: On täällä liikennettä aika lailla ja tässä on paljon tietyötä tämän Sölefteon ja Uumajan välillä, että se on hiasta menoa nyt.
0: No sehän on oikeastaan aika hyvä, että sillä kohtaa sitten ratiosta tulee levyseppä ja sinne saa vielä laittaa sitten toivetta tulemaan.
1: Joo.
0: Miten
1: hyvin
0: se on?
1: Sopii just nyt.
0: Niin, se sopii ihan mainiosti tässä ja sitten sulla on toivelevynä niin Maustetytöt. Mites tutustuit tähän bändiin?
1: No, en tiedä, onko se näitä Instagramissa vai YouTubessa joku algoritmi sen lähettänyt minulle. Silloin kun se Lottorivi biisi tuli silloin, mitä siitä on, onko se 6-7 vuotta sitten?
0: Kyllä.
1: Ja sen jälkeen on kuunnellut heitä.
2: Hän on täällä Ruotsin puolellakin viihtyneet tässä vuosien
1: mittaan. Olen käynyt useamman keikan tehneet ja nyt tulee taas syyskuussa vissiin.
2: Niin, kyllä.
1: No nyt syksyllä ne tulee Tukholmaan ja Göteborgiin ja Malmöön.
2: Ootko livenä nähnyt? Meinaatko mennä?
1: No olen mä kahdesti. Mä kävin tuolla Tukholmassa kerran ja sitten mä kävin tuolla Levissä kävin kanssa Kalavella.
0: Tämähän kuulostaa sille, että perustelut on kohdallaan tälle toiveelle, eli niin kuin Maustetyttöjä. Nyt sitten laitetaan hei soimaan täältä studiosta turvallista matkanjatkoa ja toivottavasti siinä bensa ei lopu kesken.
2: Ei muuta kuin sitten radiosta vaan nupit kaakkoja.
1: No niin, kyllä se pitää riittää vielä 400 kilometriä mittarin mukaan. Riittää kotiin asti.
2: Hyvä.
0: Selvä, hei. Kiva, että soitit.
1: No joo. Kiitos.

No hei, tämä olisi Levy Sepälle. Tarja soittaa Spongasta. Toivoo kappaletta Juhani Markolan Elämäni loppuun. Ei siellä oikein muuta selityksiä tarvita nyt tällä kertaa. Oikein hyvää loppukesää kaikille ja nauttikaa auringosta ja elämästä ja kaikista muustakin. Moikka!

0: Tarja toivoi Spongasta tätä, Juhani Markola, Veikko Samulin tekemä biisi Elämäni loppuun. Ja seuraava toive tuli myös sähköpostilla. Hei levyseppä, haluaisin kuulla Kasevan laulun Väsyneet jalat, jos löytyy. Kiitos etukäteen levyseppälle ja kuuntelijoille näin Anneli Burosista. Se onkin sitten meidän tämän kertaa viimeinen kappale, mutta hei. Niilo, sulla kun tuo muisti pelaa, niin mitäs yhteystietoja sulla on kertoa meille tähän lähetykseen?
1: No sellaiset voisin kertoa, että sähköpostihan kulkee osoitteella levyseppa@sverigesradio.se ja postikortti. Sekin no niin. On oiva väline osallistua tähän lähetykseen. Se kulkee osoitteella Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus levyseppa.
0: Meillä on vielä yksi.
1: Ja vielä Ensaktil, nimittäin puhelinvastaaja. 087842400.
0: Ja sen voi nimittäin oikeastaan sanotakin näin, että nyt vaan tuumasta toimeen siellä, ei muuta kuin toivita tulemaan, niin kasataan sitten taas mukava ohjelma ensi perjantaina. Niilo, kiitän nyt. Sä lähdet sitten vähän niin kuin huilaamaan tässä, mutta vaan levyssäpään kohdalta sä oot vielä mukana iltapäivässä tässä, että kaikki siirtykää vaan sinne. Siellä muun muassa Katja Luukin haastattelu.
1: Muun muassa.
0: Mutta nyt Kaseva.

0: Se oli kasevaa. Turun ja Varonen kiittää. Seuratkaa meitä tuonne iltapäivään.
1: Du lyssnar på Sameradion Nuohta Saamis som idag spelar Sanctuary.

Tervetuloa kuulolla Saamen radio ja nuhtat saamis. Ja taas alkuus kuulemme Nils Jöran man kjensuari almuhi kuoktetuha kuoktenu blogis. Mun Annemar Päivjö on rundelle guodegäinus ja leidjen mun muihtana, että lei justoudel bässä si almuhedjedan luodi. Ja taas lei dansa man galkai ohpat. Ja bässäs lavudat. Ko jauhku lauhki laudai bakteharjis, te ledje birrasi tuha olomu mahtansijedje dan luhtai. Ta lei somas muihtu. Muhtu talle mi matkusti ruoft luotta alkkui sentuari jauhkus ja guldali aktu bahtsanlää, niehku ja iukurasha.

sensuaalille ain aktiiva joukku ja manne ain ja dolle konserta miehtä saami. Vuodu joukkus lää Svennegil Oskal ja häikä hättä. Ja kun joukku tuolla konserta, de sille gitta tjeja olmu milde joukkus. Ja kuokti tuuha ohtsunoplogis joukku almuhi ova sedeskärru ja da bahte vars kolma luudit lää just dan skärrus.

0: Ja just on niillä fuomandelada oasi nuhta saamis sensuaari joukkubirra. Ja munin sahte chojahi sin musiikka ja luudit ja guddit tam pohtavas luodi. Kova luhti man ollusa mahte. Tale stallankadza.
1: Kärki rassa sarvaa, jarve muu zero.

Senjari alki godgainus ohtunopotjodi kautselogi njäljis. Ja lädan rajes rahkada musiikka ja luodit. Ja golagan miehtä saami. Kuokti tuha oftas bodi slänga chaivat skärru. Ja talminkullat valdunuhta dan CDS.

kohti tuha oatsui jauhku ailuhas gudne balkasuppmi ja ollu sata jahti daaleta fiina muus balkasuppmi man sahta odju saamis ko pohtaa ja koska musiikki. Muhtu, dal te gullaht G-luohti.

0: Se saattaa olla, kuulkaa, tämä päiväinen, se onnen päiväinen. Tässä ainakin nyt mennään.
1: Kuka tietää?
0: Niin, perjantaita. Hei, Niilo Turunen, tämä oli nyt pikku breikki tässä. Nyt tulee sulla ainakin tässä nyt radiossa. Sä tuosta lähdet niin kuin lentelemään vähän niin kuin Suomeen päin.
1: Näin se on.
0: On muuten ollut mukava taas juontaa iltapäivää.
1: Kuin myös. Ja on mukava täällä pitää pytinkiä pystyssä. Vähän aikaa ehdittiin tässä olemaan töissä ja lähettelemään. Ja aina yhtä miellyttävää, että kiitos vaan.
0: Miten se on nyt, meillä on tässä vajaa minuutti aikaa, niin lähtikö terveisiä? Toivelevynä sulla on täällä kuitenkin halusit tai et. Tehosekoitin, sitä nyt soitetaan tässä maailman sun. Ei se mikään huono lähtöbiisi.
1: Ei se huono lähtöbiisi ole, ja palastettakoon sen nyt, että siinä sen tuolta soittavista tuohon viimeiselle paikalle nimenomaan äidille terveisiä. Noin. Totta kai kotiin, se tiedän, että siellä kuunnellaan ja näin, että taas saa hävetä silmät päästään, mutta semmoista se välillä on.
0: Äidille semmoista terveistä tavasta alkusoittaa.
1: Nimenomaan.
0: Aivan. Mahtavaa. Ja ei muuta kuin mietiskellä asioita näin, että maanantaina sitten jatketaan matkaa näiden linjäärien. Tämän tyyppisen lähetyksen kanssa Venla Rakkola pitää teille seuraa sitten alkaen kello 06:00 ja siitä sitten iltapäivää entiseen malliin. Eli eiköhän tästä taas lähde sujumaan. Mutta nyt lähdetään viettää viikonloppua.
1: Näin me tehdään.
0: Oikein hyvää viikonloppua sinullekin siellä.
1: Ja pysyä radio äärellä.
0: Moro!

0: Med mig i studion finns Pia Keiso. Hej Pia!
1: Hej hej!
0: Heinäkuun viimeinen päivä ja met Pian kanssa nautimaan, kun saamme olla teitten seurana. Slyssihän on jo auki ja siellä teitten soittoja ottaa vastaan Gudrun Filppa. Soittakaa, niin tästä illasta tulee yhtä fiini kuin Finmix-illat ruukaava olla. Ja met haluamme kans kuulla, onko sulla semmoista fiinia paikkaa, jos olet käynyt, mikä ei ole niin tunnettu, että guldkuun, som du tycker är värt en omväg. Kerro kans sitä meille. Ja tekniikkaa tänään hoitaa Kalle Andersson. Pia, mikäs tänne on numero?
1: No, tänään voi soittaa 0920 275 3 99. Alltså ring in på 0920 275 3 99.
0: Niin, ja mailata saattaa kans tietenkin finmix@sverigesradio.se, finmix@sverigesradio.se. Ja Pia, met alamma käyntiin. On sulla siellä onnitteluja?
1: No tietenkin. Tanja Marjukka Jauhojärvi siellä Pellossa. Pieppä korvat höröllä. Haluamme onnitella sinua 60-vuotias päivänä 4.8. Korkkarit jalkaan ja pistäpä tanssiksi. Ruusuiset onnittelut meiltä kaikilta. Tuulikki ja Leif, Fanny, Emil, Eetel ja Yynu. Ja Felix. Hej Finmix. Vi vill fira världens bästa morbror Johan Jonasson i Jukkasjärvi som fyller 50 år i onsdags. Massor med grattiskramar från Micke, Ida och flickorna. Hipp hipp hurra för Outi Ivari som fyller 70 år på söndag den 2 augusti. Vi som grattar är Marco och Ann-Sofie. Grattis hälsning. Varmaste gratulationer till Kirunabon Ester Lindgren på din 90-årsdag 31/7. Vi höjer glaset för dig idag, vår mamma och farmor och bästa av bästa slag. Önskar Patrik, Helena, Daniel, Evelyn och Minna.
0: Oj, så on kunnioittava ikä 90 vuotta.
1: Eikö olekin?
0: Kuule, mie tykkään, että nyt on musiikin aika. Ja tässä tulee ensimmäinen musiikki. Ett riktigt stort grattis till Per Pelle Kinnunen som fyllde 50 år den 29 juli. Vi hoppas att du hade en riktigt bra födelsedag med nära och kära. Vi önskar låten Rocky Mackara med Pate Mustajärvi. Stora gratulationer från familjen Lövgren, Daniel, Pia, Lovisa, Axel och Lea.

0: No niin, siinä Pate Mustajärvi laulu rokkimakkara, ja sehän oli Pälle Kinnunen, joka oli täytynyt 50, jolle nämä terveiset meni. Pia, minä uskon, että meillä on jo soittaja mutkassa.
1: Joo. Vi har en Svea som har ringt in till Finnmix. Hej Svea.
2: Hej.
1: Välkommen.
2: Tack.
1: Vad har du haft för dig idag?
2: Vi har varit och fiskat i min stuga.
1: Oh, fick du någon fisk då?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men fast igår.
1: Igår fick du. Vad fick du för fisk igår då?
2: Tre rödingar.
1: Va? Tre stycken? Det här var inte dåligt. Du är en stor fiskare du.
2: Och en röding som vi släppte tillbaka för den var liten.
1: Okej, okay. Så den får leva lite till. Så kanske du tar den nästa gång då.
2: Ja.
1: Hörru du Svea, du ville gratulera någon tror jag.
2: Ja, jag ville gratta min pappa som fyllde 42 år i söndags.
1: Okej. Okay. Har ni hunnit fira någonting?
2: Ja.
1: Jaha, vad har ni gjort då?
2: Vi har ätit tårta.
1: Mm. Var det någon favorittårta som pappa har eller?
2: Nej.
1: Nej.
2: Han är inte sån fika.
1: Okej. Okay.
2: Alltså han gillar inte jättemycket fika.
1: Men han gör inte det. Så ni fick jättemycket då, ni andra?
2: Ja, fast jag gillar inte heller tårta.
1: Nej, men det kanske fanns något annat gott på det där fikabordet.
2: Ja.
1: Ja. Men hörru, du sa du vad din pappa hette?
2: Robert Fors.
1: Robert Fors. Mm. Okej, okay, så nu fick han en hälsning i radio också. Förutom att ni redan har hunnit fira honom förra helgen.
2: Ja. Härligt. Och sen vill jag hälsa till mina stuggrannar Håkan och Brittis.
1: Aha, klart de också ska få en hälsning.
2: Ja.
1: Härligt. Vad gillar du med dem då?
2: De är jättesnälla.
1: Det är bra att ha snälla grannar.
2: Ja.
1: Härligt. Men du, tack för att du ringde till Finnmix. Och ha en bra helg.
2: Ja, detsamma.
1: Ja, tack, tack. Hej.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Ja, meillä pitäisi olla matkassa Leif Ruumark Kukkolasta. Oletko matkassa?
3: Olen aina, mutta huonosti kuuluu. Ota nimi silmään. Kuuletko minua?
0: Mie kuulen sinut tosi hyvin.
3: Ja no sitten.
0: No kuule, ei se ketään siellä haluat onnitella.
3: No minä haluan onnittaa minun tuo mellestä niin välityörette. Se täyttää nyt 20 sykotta, joo. Meillä on katto emmeltä. Sygottor, Sandra Ruumark.
0: Ja miten? Ja oletko saanut olla fästissä matkassa?
3: Ei ainakaan. Minähän olen Kukkulassa ja hän on Lappeenrannassa. Siellä siltä hoitaa noita kanaa ja lampaita ja koiria siellä. Katsotaan, hänen iso sisaro on mennyt Rovaniemelle.
0: Mm-hmm. Se on niin kuin vahtina siellä.
3: Se on niin kuin vahtina siellä. Silloin täysityö, mutta kyllä niillä on juhlat tietenkin siellä koiritten kanssa.
0: Exakt. Onko se koiraharrastus, onko se jotakin, mitä sitten jaottaa? Oliko sekin kiinnostunut hoitamaan koiria?
3: Ei ainakaan, mutta joo, mulla on yksi minun oma koira on kanssa siellä jäänyt sinne, kun me lähdimme tänne. Me ollaan käynyt tuolla etelästä ja vähän Ruotsissa.
0: Okei, okay. No sehän on hyvä, kun paikka, minne saattaa jättää.
3: On aina, kun katso siellä, kun ole niin paljon ihmisiä, se on niin kuin mittessä asua kohta.
0: Precis.
3: Mutta, se on, joo, mutta nyt se on itse mennyt, tuo vanhin työr mennyt Rovaniemelle ja sitten se Sandra tullut sinne nyt hoitamaan itse.
0: Okei. Okay. No kuule, Leifi, jos siellä saat tässä radiossa sanoa, mikä sun parasta Sandrassa?
3: Joo, no se on aina ollut semmoinen niin kuin spyyver, vai mitä semmoinen spelevinkki aina. Tulen aina sanon, että se pitää alkaa niin kuin teatteri ja semmoiset hommat.
0: Okei.
3: Okay. Se on aina ilona ja on keksynyt yhtä mitään. Huonoja kanssa tietenkin, mutta enempi hyvää.
0: Se kuulostaa hyvältä. Sitähän ruukata sanoa, että tekevälle sattuu.
3: Ja, niin on, niin on.
0: Preksis.
3: Aivan oikein.
0: Ja. No oleks sinä tyytyväinen vai onko se muita, joita sinä haluat onnitella?
3: Ei ole nyt. ei ole vain itse, niin vanhoksaan, mutta että ei joku soittaa, miksi minä ratyylinen on sitä ja sitä. Sen saa ottaa nyt.
0: Kuule, ja kauhan paljon hyvää perjantai-illan jatkoa ja hyvää viikonloppua. Kiitos, kun olit matkassa Finmixissä. Joo,
3: samaa teillekin. Kiitos.
0: Heippa.
3: Hei.
0: Jaha, det var ju trevligt. Sandra Romark som fick gratulationer till Lappe alltså ändå. Vi har ju en telefonsvarare i Finmix, men dit kan man bara ringa när det här programmet är slut. Men numret dit är 0978 27 78 15. Eli te, jotka ruukata lähettää telefonivastaajan, niin sen saatatte tehdä ensi viikon ohjelmaan, ei enää tälle päivälle. Ja numero sinne on 0978 27 78 15. Pia, sinä olet meidän kuuntelijoille tuttu, kun olet tullut Slyssissä ottamassa vastaan soittoja. Mutta nyt sinä haluat kertoa, minkälaista se on ja mitä se sulle antaa.
1: Joo, se on aika vaikea niin kertoa, että miltä se tuntuu, mutta se on tosi mukavaa. Minusta on hullun kiinnostavaa, kun ihmiset niin soittavat ja haluavat niin lähettää kaiken maailman onnitteluja ja joskus niillä on niin mukavia niin historioita ja se on oikeastaan, minä ruukan sanoa, että joka kerta kun minä tulen Finmixistä, niin se tuntuu, että mulla on ollut niin kuin jouluaatto.
0: Okay.
1: Kun kaikki on niin iloisia, kun, että joo, pääsenkö minä matkaan, että joo, pääset. Ja niin kuin, sitä on niin hyvin, hyvä niin kuin fiilis, kun pääsee täältä näin illalla perjantai-iltana. Mm.
0: Se kuulostaa hyvältä. Ja sinähän tiedät, että Finmix on niitä eniten kysyttyjä ohjelmia. Jos mie, joka olen kanssa P-firastoissa, jos mie päätän, että Finmix ei nyt ole, kun on urheilua, niin silloin mie saan aika paljon haukkuja. Niin se on hauska, että tänä iltana ei ollut mitään urheilua, niin me saadaan olla täällä.
1: Koko ajan.
0: Ja siis.
1: Joo.
0: No niin, katsoppa, sulla on vielä onnitteluita, on tullut paljon.
1: Absolut, det kommer ju jättemycket hälsningar här, så jag fortsätter då. Hipp hipp hurra för Elna Brandlöv Korpilombolo som fyller hela 95 år den 1 augusti. Vi som firar är Sissi, Eva, Anita och Ninni. Mm-hmm. Sen har vi här, den 27 juli fyllde världens bästa Ebba Viss i Vittang i 7 år. Hon är klok, omtänksam, lillgammal och pysslig. Hoppas du hade en superdag. Många grattiskramar och pussar från Momo. Sissi S. Pingi. Och så har Jonny Harjo i Umeå fått en hälsning. Hallå med gratulerata meidän muffa fari Jonny Harjo Umeåsta. Syntymäpäivä onnittelut ja kraamit Selmalta, Nilsiltä ja Hiltalta. Hej Finmix. Vi vill skicka gratulationer till Inge Glanberg som på fredag den 31 juli idag fyller 85 år. Vi som gratulerar honom på födelsedagen är Ulf och Ulla. Vi vill skicka en grattishälsning till Björn Innala i Kiruna som fyller 70 år den 28 juli. Många grattiskramar från familjen. Många så här jämna år. Man är ute vet ni inte. Det är nästan något.
0: Tasaisia
1: vuosia.
0: Precis. Okei, ja me muistutamme tässä, mikä puhelinnumero tänne on.
4: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 27 53 99.
0: No niin, sillä lailla se on hyvä, että passaa päälle nytten, kun Finmix on, että soittaa tänne, niin saapii niitä onnitteluita ja terfeisiä eteen käsin.
1: Mukava.
0: Minä uskon, että ihmiset on ollut aika paljon mökillä ja reissussa ja sillä, mutta nytten, kun kesälomat alkaa olla lopussa, niin nyt aletaan kotiutumaan.
1: Joo.
0: Ja mietimme sitä, että tämä on sinun viimeinen kesälomapäivä.
1: Joo, niin on.
0: Okei.
1: Okay. Vähän aika paljon vesisaita tänä päivänä, mutta joo, no. Se on niin.
0: Minkälainen loma on ollut sitten?
1: Joo, loma on ollut Aika hyvin. Minusta ei ole ollut liian kuuma. Se oli, niin kuin jos verrataan nyt viime vuonna, niin oli aivan liian kuuma. Tänä vuonna ei ole ollut niin kuuma eikä ole ollut liian paljon vettäkään oikeastaan. Että minusta on ollut aivan hyvää, niin kuin jos ajattelee näin, miten, mikä ilmat on ollut. Sitten mietitkin, että se on aika niin kuin ihanaa vain olla, että ei ole niin paljon niin kuin planeerattua. Mä tykkään, että se on ihanaa, että ottaa päivä päivältä.
5: Milloin sitä sopii levätä?
1: Joo, minusta.
5: Tykkäsit, että on musiikin aika?
1: Joo, kyllä.
5: No niin, tässä tulee Ingrid L., joka on lähettänyt meille. Tässä luki näin. Toivottavasti saatatte auttaa meitä onnittelemaan kahta fiiniä poikaa. Ingemar Lehto, 74 vuotta, 1. elokuuta. Ja Joel Tapani Haaparannalla, 70 vuotta, 3. elokuuta. Ja jos soitatte sen Mataringin pojan Markus Fagervallin Everything Changes, niin ne tuleva iloiseksi. Ja siitä on aikaa, kun se on pelattu. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Ja se on David, Daniel ja Ingrid, joka on lähettänyt tämän.

0: Du ser, ah, vad tyckte du om den? Precis.
1: Den var toppen bra.
0: Men du, varför är hon världens bästa moster? Faster, moster.
1: Alltså
0: faster.
1: Hon är rolig. Hon är gudomligt snäll. Tänker på allt och alla. Och har en fantastisk humor. Hon och hennes systrar, de flesta har ju gått bort nu. Det är bara hon och en till som är kvar. Men alltså de hade jätteroligt, alltså man var med dem, man fick skratta hela tiden. Alltså underbara kvinnor allihopa och Elna, alltså ja, jag bara älskar henne.
0: Har hon spelat dig något spratt någon gång då?
1: Nej, inget spratt, men hon berättar roliga historier. Hon är fin. Mm. Oj, oj.
0: Det låter härligt.
1: Ja, en riktigt härlig, underbar kvinna.
0: Kul, vad roligt. Är det någon annan som du också vill passa på och gratulera?
1: Jag kan ju bara hälsa till alla trevliga och underbara och fina kusiner runt omkring.
0: Härligt.
1: De är ganska många.
0: Ja, okej, men det är ju härligt.
1: Ja. Vad menar? Nej, men det är allihopa. Ja. Hoppas de får en bättre sommar snart.
0: Ja, exakt. Men du Siv, jag vet ju att Svansten är jättefint och du får inte säga Svansten. Vilken är den en pärla enligt dig i Norrbotten eller någonstans där du har varit?
1: Och jag får inte säga Svansten.
0: Nej.
1: Oj, vad ska jag säga? Oj, det var svårt. Alapä.
0: Mm.
1: Det ligger i Svansten.
0: Jag vet, men det är fint där.
1: Nej, Äppe säger jag. Äppe.
0: Mm. Vad sa du?
1: Äppe.
0: Och vars ligger Äppe. Det?
1: Den ligger norr om Svansten efter älven där vi hade en stuga. Men isen tog den. Jag tror det var 94. Kom okay. Inte riktigt.
0: Mm. Okay.
1: Världens bästa ställe. Mm.
0: Dit helt måste man underbart. Ha båt va?
1: Nej. Man kan färdas via land. Men det är alldeles vid älven och fint fiske var det uppåt. Man knallade upp mot forsarna och ja, det är superfint.
0: Härligt.
1: På finska sidan hade de så här, hälsohem
0: mm-hmm.
1: bland annat. Men nu åkte jag också. Den for iväg också under den värsta islossningen, tyvärr.
0: Precis, kommer du ihåg? Såg du den islossningen?
1: Ja, ja, herregud. Mm. Det gjorde jag. Och även när jag var liten... runt 60 någonting, jag kommer inte riktigt ihåg. Då var det ju också en stor islossning där det svämmade över. Och jag vet att man försökte ju med militären, med flyget, släppa ner, inte bomber, men ja, spränga. Men det hjälpte ju inte.
0: Nej, precis.
1: Nej.
0: Isen, naturens krafter går inte alltid att rå på, det är bara så.
1: Nej, och det är en levande älv och den får vi hoppas... Får fortsätta vara det.
0: Exakt, precis. Det är fint. Mm. Ja, men fint, du Siv, ja. Då ska du ha fortsatt fin fredag. Och tack för att
1: du
0: ringde till oss.
1: Tack detsamma. Ha det gott.
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Jag vet, måste du att ta telefonnummer oss. Se här 0920 27 99. Telefonnumret hit till studion är så 0920 27 53 99. Passa på att ringa nu så får du prata med oss, men framförallt hälsa och gratulera dina nära och kära. Pia, din tur.
2: Mm. Då fortsätter vi här. Hej på er finmixare. Vi vill gratulera våran svärson Kalle Mettavainio i Pajala som fyller år den 3 augusti. Många grattiskramar till dig och tack för hjortron som vi fick som du och våran dotter Marie Jonsson plockat åt oss gamlingar. Tusen tack
3: Vuorossa och ha en trevlig födelsedag. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat ylittäneet rajan Marokosta Espanjalle kuuluvaan seutaan. Rajan yli on liikkunut arviolta 60 000 siirtolaista, joista yli 37 000 on palannut Marokkoon, kertoo AFP. Yli 50 ihmistä on kuollut maahantuloyrityksessä. Espanja lähetti torstaina Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan seutaan sotilaita ja poliiseja. tilanne on herättänyt reaktioita Euroopassa. Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoi maan olevan valmis poikkeuksellisiin toimiin, kuten Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämiseen. Melonin ehdotus sai tukea Suomen sisäministeriltä perussuomalaiselta Mari Rantaselta. Suomen pääministeriä sijaistava Riikka Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Suomelle tärkeintä on huolehtia omasta rajaturvallisuudesta ja että sisärajatarkastukset voidaan tarvittaessa nopeasti palauttaa. Purra kirjoittaa suora sitaatti rajat kiinni ja sillä selvää. Virolahdella Itä-Suomessa luonnonvaraisissa villisioissa on todettu afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Yle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tauti on todettu Suomessa. Tauti ei tartu ihmisiin. Leviämisen estämiseksi alueelle on perustettu tartuntavyöhyke, jolla on voimassa rajoituksia. Esimerkiksi kaikki metsästys on kielletty. Vyöhykkeeseen kuuluvat Virolahden ja Miehikkälän kunnat sekä osa eteläistä Lappeen rantaa. Ruokaviraston eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja Sirpa Kiviruusu kommentoi toimia Ylellä.
4: Tämä on merkittäviä rajoituksia sinne alueella asuville ihmisille ja mutta välttämättömiä tartunnan leviämisen estämiseksi. Eli nyt alkuvaiheessa on tärkeää rajoittaa toimintaa niin, että saadaan se tilanne selvitettyä ja rauhoitettua ja toivottavasti sitten, kun tietoa kertyy enemmän, niin pystytään sitten tarvittaessa muokkaamaan näitä rajoituksia. Mutta nyt alkuun niin nämä kiellot ja rajoitukset on hyvinkin tiukkoja.
3: Ruokaviraston mukaan alueelle on perustettu ydinalue 3 kilometrin säteelle villisikojen löytöpaikasta. Ydinalueella kaikki metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu vastaava liikkuminen maastossa on kielletty. Myös koirien ulkoilutus alueella on kielletty. Ruokatrendeissä on tapahtumassa selvä suunnanmuutos, arvioi suuren elintarvikejätin johtaja. Kevyttuotteet ja ehdoton terveysintoilu eivät enää vedä entiseen tapaan.
5: Haetaan helppoutta ja nopeutta ja semmoisia puolivalmiita ratkaisuja. Halutaan nopeuttaa sitä ruoanlaittoa etenkin niin kuin arkipäivinä.
3: Pauligia ja Santa Mariaa johtava Lenita Ingelin sanoo, että ihmisten lautasilla korostuu nyt kaksi vastakkaista suuntaa.
5: Toinen iso trendi, mitä me nähdään, on semmoinen aika rohkea kokeilu, niin kuin halutaan kokea uusia makumaailmoja. Ja usein niihin on törmätty esimerkiksi matkoilla, ulkomaan matkoilla ynnä muuta, niin niitä halutaan tuoda siihen omaan arkeen.
3: Ingelin mukaan maku on palannut ruokapöytien kuninkaaksi. Hänen mukaansa ihmisten lautasilla näkyy nyt selvä vastareaktio menneiden vuosien puritaanisuudelle, jossa ruokavaliosta karsittiin pois milloin mitäkin.
5: Ei olla valmiita tekemään kompromisseja maun suhteen. Se on niinku selkeästi pase ja semmoinen aikakin on ollut, että et niinku terveys edellä ja makua ei arvostettu välttämättä. Nyt se on kyllä niinku ihan selkeä asia, että maku on aina se kaikkein tärkein ja sitten kaikki muut asiat tulee sen myötä ja ehkä semmoinen hyvä balanssi.
3: Toimittajina Jorma Ikäheimo ja Niilo Turunen. Ensi vuodesta alkaen vesirokkorokotetta tarjotaan osana yleistä rokotusohjelmaa. Rokotteesta tulee siten maksuton kaikille lapsille, jotka eivät ole jo sairastaneet vesirokkoa. Rokotetta tullaan tarjoamaan 2 annoksena. Ensimmäinen annetaan 18 kuukauden iässä neuvolassa ja toinen 7-8 vuoden iässä kouluterveydenhuollossa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla.

0: Niin, siinä oli Anna mulle tähti taivas Katri Helenan kanssa. Ja kaikki, jotka tuntee minut, ne luulee, että se oli minun oma valinta. Se ei ollut. Se oli Marika Niva, joka toivoi tämän Heikki Jolankille Yhdenvallassa. Mutta ei mie eikä Pia pystynyt seisomaan aivan yhdessä kohden täällä.
1: Ei, se on niin hyvä tämä kappale. Mm? Ei sitä koskaan niinkö lesna.
0: Ei, ei kyllä lesna siihen. Precis.
1: Super.
0: Mutta meillä on soittaja.
1: Då har vi Joel. Välkommen.
2: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
1: Varifrån ringer Joel då?
2: Ja, men jag är nu täällä Haapakylän saaressa ja över Torniosta.
1: Jaha. Mitenkä siellä menee tänä päivänä sitten?
2: Se on vähän märkeä ilma nyt, mutta...
1: Onko teilläkin satanut aivan mahdottomasti vai?
2: Joo, koko päivä.
1: Jaha. No, sillähän ei voi mitään tehdä. Sehän on vain niin.
2: Joo.
1: Det är bara gilla läget, vai?
2: Joo, it is what it is.
1: No niin, kenelle sinä haluaisit lähettää terveisiä tai onnitteluja?
2: Joo, ja minun isä. Hän on syntymäpäivä huomenna, 56 år.
1: Mm-hmm. Minkä hänen nimi on?
2: Pär Tuolainen.
1: Mm-hmm. Niin huomenna täytti vuotta vai miten?
2: Joo.
1: Jaha. Mitenkä te meinaatte fiirata häntä?
2: En tiedä. Mietin vähän kakkua siellä ja vähän kahvia.
1: No niin. Ja siellä soitit Finmixiinkin ja vielä sain oikein kunnolla semmoisen oikein onnittelun.
2: Joo, tietysti.
1: No mukava. No onko siellä vähän kuunnellut tässä, kun me ollaan juteltu vähän näitä kultapaikoista ja Smultronstenille. Onko sulla semmoista mitään?
2: Joo, se on tämä Haapakylän saari ja sitten Poikkijärvi.
1: Jaha. Mitä siellä tehdään sitten? Kerropa.
2: Joo, me olemme ostaneet nyt kämppä siellä Kuivakangassa nyt Poikkijärvessä. Ja on aika paljon homma. Vanha kämppä. Ja...
1: Jaha, onko siinä paljon niin kuin renoverings-tehtäviä?
2: Joo, se on liian paljon.
1: Jaha. Se täytyy niin kuin tehdä semmoinen lista, alkaa niin kuin katsoa, että mitä ensin tekee ja mikä saa ottaa sitten myöhemmin.
2: Joo, mutta se on aika helppo, että minun vaimo täällä, se on aivan kuin pomo.
1: Jaha, niinkö?
2: Joo,
1: silloin on niin kuin lista valmiina vai?
2: Joo, aina.
1: Ja onko se hyvä vai onko se huono, että sillä on valmiina?
2: Näin se on aika hyvä.
1: Joo.
2: Et pitäisi miettiä, mitä me tehdään joka päivä.
1: No sehän on hyvä. Eikö kuunnella vain ja sitten niin saatte tehtyä paljon sitten, vai?
2: Joo.
1: Mukava. No sehän kuulostaa, että teillä on paljon tekemistä ja mukavaa sitten, kun kaikki on valmista. Siihen on tietenkin paljon ennen kuin kaikki on niin ooningissa, mutta sitten kun se on valmis, niin sitä saa sitten nauttia.
2: Joo. Se on... Uskon, että se on valmis vuoden päästä.
1: Mm. Mukava. No sanotaan sitten, että hyvää, miten sitä sanotaan, heija på, liksom, kom igen och kämpiä teille kaikille, jotka siellä sitten teette tätä renoveringia. Joo. Ja kiitos, kun soitit ja lähetit onnittelut isälle.
2: Joo, tack att jag fick vara med.
1: Joo, tack så mycket.
2: Joo, hei då.
1: Trevlig helg, hei.
2: Tämä.
0: Pia, tämä on rohki hauskaa. Me liikumaan yhdestä paikkaa toiseen täällä läänissä. Ja nyt me lähdemme Koskyskylleen Jällivahraan. Ja meillä on matkassa Johanna Storm. Hei Johanna.
3: Hei. Heisan.
0: Hur är läget för dig i Koskyskylle så här en fredag kväll eftermiddag?
3: Det är regnigt.
0: Okej. Okay. Då pratar vi om något annat.
3: Alltså blev jag lite nervös faktiskt.
0: Du ska inte vara nervös. Det här, det går ju helt lysande.
3: Ja. Eller hur?
0: Exakt. Men du, varför ringde du till oss då?
3: Men jag tänkte gratta min sambo som är nere i Göteborg på lite renovering, så att säga. Så när han är så långt hemifrån så tänkte jag att jag skulle ringa och gratta henne när han inte kommer att vara hemma på sin födelsedag.
0: Mm-hmm. Han fyller på söndag. Hur mycket fyller han?
3: Han fyller 37.
0: Yes.
3: Så det är väl alltid värt att fira.
0: Alla år är värda att fira.
3: Ja, precis.
0: Brukar ni lyssna på Finnmix? Brukar han lyssna på Finnmix?
3: Jag vet inte om han lyssnar säkert om det är om radion är igång att man lyssnar på Finnmix på fredagarna. Men, ja.